0: strašna. Kaže stani, stani,
1: meni treba pažnja.
0: Novi BMW ili iz klasa. Tvoje stegne kad dodam gasa. Metar 60, a bulja strašna. Kaže stani, stani.

i znam, uvek kad si tu kraj mene, a tako daleka, mi nismo sami. Po zidu još luta njegova senka, a ja od tame tiše. I kao tvoj sam, nisam, ja sam od njega i